funky babon se spook. Di mi tsa ki kilo da swa ke rana country ke ti misa nyuk. Na ke re ke lifo ke batala le tente ke shebile di tupa. La bafana nyana bangtsusi wa bo bona ba sarutela di go ke re fu fu ke nna le silo ke tswa ka ba funky babon se spook.